0: 每一柱数字本无故事，是您让他们变得意义非凡。托您的福，让每个托付都心中有数。
1: 清凉一下，去油干火，江西风景独好。
2: 你的梦想，我的梦想，世界的梦想，我们的梦，时代的梦，梦之蓝，梦六家。不是所有香都叫古法香，胡姬花只做花生油，传承百年非遗古法好花生油，我就认古法香胡姬花。
3: 朝闻天下，开启全新一天。
4: 稍后本台综合频道将播出其他节目，新闻频道继续朝闻天下。
3: 更多新闻资讯您还可以关注央视新闻客户端，更多移动视频请下载央视频。
1: 您正在收看的是朝闻天下。
3: 19号，大批日本民众在日本国会前举行抗议集会，
4: 要求日本首相高市早苗撤回涉台错误言论，反对日本政府扩军修宪动向。
5: 政治がめちゃくちゃなんです。中国のにも全然謝ってないし、本当謝らなきゃいけないのに、私たちはすごく心苦しいです。本当はアジアで仲良くしたい。なんとしてでももう戦争はしたくないので。で軍事化にもどんどん進んでます。何としても阻止するために、抗うために来ました。
6: 日本国民を本当に困らせることしか今の首相もさっさと謝ってほしいですね。
7: 此外，参加集会的民众还对高市内阁推动扩军、修改日本和平宪法等相关动向表示担忧。
8: 軍備のこととか、今度沖縄もまた大変なことになるでしょう。ミサイル基地になったりね、でそういうのはすごく危険で怖い。はい、戦争にどんどん突き進んでるように思ってんですけど、いやもうそれは絶対ダメだし、国民私たちはもう圧倒的多数は憲法改悪また戦争するようなことは望んでないと思うので、国会の力だけで通しちゃダメだっていうのは言いたいです。
3: 日本首相高市早苗17号改组内阁，自民党执政伙伴日本维新会的议员中司宏首次入阁。据日本媒体报道，中司宏曾因招投标违法行为被判处1年6个月监禁，缓刑3年。他也因此成为日本29年来首名在入阁前有犯罪记录的阁僚。
4: 据日本媒体报道，中司宏在缓刑期满后已恢复被选举权，入阁并无法律障碍。不过，这项人事安排依旧引发舆论争议，许多日本民众对此表示不满，呼吁中司宏尽快辞去阁僚职务。媒体认为，日本内阁招纳有犯罪史的成员，将加剧民众对政府的不信任感。
3: 19号，日本东京和平人士组织小型放映会，播放中国电影《南京照相馆》。
4: 放映活动组织者表示，希望更多日本人通过观影，可以反思日本的侵略罪行。
9: 世の中を経過してるから、極端なこと言うと南京大虐殺とか全くなかったと、事実は事実として取り上げなければやっぱりダメだなと思ってますんで、何でしょう、そういった意味では日本人の今の現代の日本人の認識というのはね、足りないというふうに考えております。
10: 除了组织者以外，本次放映会还有数十人参加观影，他们表示南京大屠杀的历史真相必须让更多日本人知道。
11: 日本軍がやっぱりね、現地でこういう虐殺をしたってことを日本ではなかったことにしようとしてるんですけど、やっぱりこういったことを伝えていくこと大事だと思います。で今また日本は戦争に向かっていってるってことが、すごく大変なことだと思うので、やっぱり
12: 今若い人たちがこういうことを知らないっていうことが大変なことで、やっぱりそういう近代史をやっぱり若い人たちに伝えていくってことがとても大切だと思います。
13: その事実をもっと日本人が知って、日中友好を行うべきだなって、やったことはやったこととして認めて、そこから再びそのような悲惨なことを繰り返さないために、私たち一人一人、日本人の一人一人が歴史に向き合うっていうことは必要なことだなってね、思います。
4: 当地时间19号，智利前总统巴切莱特宣布将放弃继续竞选下一任联合国秘书长。巴切莱特退出后，下任秘书长将从其余7名候选人中产生。今年2月，智利、巴西和墨西哥共同推举巴切莱特为下一任联合国秘书长候选人。3月，智利政府撤回了对巴切莱特的支持。18号，联合国安理会就下一任联合国秘书长遴选完成第3轮意向性投票。消息人士透露，来自哥斯达黎加的现任联合国贸易和发展会秘书长格林斯潘以微弱优势居于首位。
3: 当地时间19号，第58届东盟经济部长会议及其系列会议在东盟轮值主席国菲律宾开幕。与会各方计划围绕区域经济一体化、贸易投资、数字经济、创新及可持续发展等议题展开讨论。
14: 我现在所在的地方是此次会议的媒体中心。负责主办此次会议的菲律宾贸易与工业部此前表示，当前的东盟经济体面临供应链中断、地缘政治紧张、贸易限制以及全球市场不确定性的多重挑战，因此如何进一步增强东盟经济的互联互通和竞争力，并且将长期的目标转化为具体的政策和项目，是本届会议讨论的重点。
7: 东盟经济部长会议是东盟国家经济部长每年的例行会议，各成员国在会上磋商东盟经济发展问题。本次部长级会议将持续至22号，会议期间还将举行一系列与经济合作相关的会议。
4: 18号，西班牙政府消息人士估计，根据部署在休达的国家安全部队提供的信息，目前休达仍有约10000名移民滞留，其中部分人被安置在政府设立的安置设施中，另有一些人流离失所，只能在山区和海滩等地搭临时帐篷。另据休达地方政府估计，当地仍有约1.3